boogie-boogie-boogie-boogie створює со мною. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги створю со мною. Я сам нор. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги створю. Першу сам на ідею геніально, здаю пайзваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея злоє перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ять ні є видно, леж кодва ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла не хвала. Видно сам на мисль люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ін повім, я сам нор. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги створю сам нор. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги створю сам нор. Я сам нор. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги створю. Кознориш такой се лажє тиха, здей всяк чоловік се мін насміха. Туди женське рає ме і майо, глега норчка правйо і не церкляйо. За мені проблемо ні повір, рису кар сам нор, єс мам компір. Всяк да не ізмірно се забавам, когар хочем лахко зає. Чоловік сам кенеч веч не насъркав, всі ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor.